0: mar tasain ar fad a Connemara agus gair na gaile fatha tá síl chultúra an láid ar an a bhain inis a tainge it's a sort ceol drámaíoch léidir chán telefíse agus is dói as the way in Dido where Shin on the Hoyt, I guess, of a more sort, or Don the Ali and Toyri, I guess, Dina Willan, Ruddy Marshin, Erbonach of Gamish, the non sort, sides of whites, as a bop or more Ardon, Honeyed, Fogriach, the Yena, Hopain, I guess, by Lehoidi and all of a head and all this fine thing about a tire bon achub.
1: August Stoy will say bid a little shun up with Vincent Bonnine Hain, neither tau, all the snow, all kinds of keen, Sitarlo, August, Nathan, the tallus, Fuishin, Nathan Shakura, a file in Railge, Edin, Loch the Gilt, August Fabul Nogailge, go sort of order of the Eddie Skilchen bids in his moon, I'll betcha, Skrifo Merlin, no betcha, Clash Timir Lackup.
0: Gidirich agus binnir o'r grau mwyd a gyrach roi gwyl mwyd sort mar hoeds yn ffobl agus croi'n tu sort yn asg sy'n leis y bobl nai rydw i'n na'n lawrt lliw yn y dang i hyn agus y dwi eich lawn cyn y rwy'n fi mwyd a gyrach nori dder mwyd gwyl ffawn ar y fe mar hoeds yn ffobl na ta nŵs an le hoeds na mewn gael ych a gymyn tu sort amwnd hi sort y dyr o'r na hafyr cyn an y hoeds yn anw amwnd hi bin tu sort y chans fwy'n tanga agus tu a lawr ta tanga agus amwnd hi sort sy'n an sort dŵl anna wyl tu non alt ysgrif gan an ffocl gweilge lwys ysdi hon agus wael is moed an cael ffopair an eidyn a fai Forlian na gaelge achab agus chiapmoids wael ta sort pobl an laidzer an seo ta sort siol cultura an laidzer an seo agus togan seo sort zesh duin ife hei adzira war ar anachoid teamu agus anachoid ofar ta anachoid ganolach di an seo chuma agus dina fi'n sa pleilia ar nolach a difrula an agus a wyl wyl a tanga achab agus marsin ta sort a zesh an ife hei pleilia sort gach reimshid an siol agus ni oan ife hei zidu sort eid a tanga I hein
1: So Dwi'n rhaid i'n nil ein chan, nil ein ffa perat yw lelys sy ti, tan y papur na siwnt y cercal iawr yw'n y ffwrdd i'n tygeil iach, bach nil ein ffa perat yw lelys.
0: Gydirich, gydirich, so is maid yn ein chyd papur o'r tŵl y fai eris gael gael anna nes, mar nil eris gael gael gael na papur i nasiwn, dwi'n nes ta chwlwn gael gael ei cwrdd na papur o'r tŵl ach, ta maid a lenw am ach sio.
1: Gael bag o'n i ffwrdd. Agus, Stoi, beth ydych chi'n ei ddechrau yn y gwrest ych yn ta mwyd sy'n bygol gael yn y siamart. Cwestiwn mwyd stoi gwyl yn nwch ta'n nwch chlwt sy'n mynd i'n gwyl sy'n fwy frw agos ta chael y hwrt sy'n hyllaf ffael ar lŷn agos cwestiwn mwyd beth ydych chi'n ei ddyn i'n lef na bap agos y fiach. Wyl sy'n yr dwch lan al hyn sy'n nhw fecyn sy'n gwyl sy'n nhw gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl
0: sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sy'n gwyl sort sort beam ochr sort Ilyvian is doing fecatonish sort station radio tatunan rollide see vidulina agus alta leav no tatunan of a hig eistach la pod creola see of a wine in the pop ver so sort on na sort on the difriach the ta on is in the man the fuller or fat tasha a guide in his dollide stoic oil a gole advertiser kuisa rashtach so guy is pop air Sir an Ashke, agus mar sin tá se an sort éasca do gaoine sort sort chóp a fiocha suas agus bheitthe léamh agus bhí mod rúnaíon beag aisteach sa go is gorá sort an cló a in lean chlóite atá ain níos táchtaí ná an sort leagan digatach atá ain ach baimod a bonú si a bhidir lína chumá da sobáil agus baise sin a cheola an a gian chúpla mí agus leis an éir an éin seacht dzó ar gól a mod sort a gyr a sort a bheith nó aimsire agus baise mar chóid táchtach dzan fáil se chán agus tá se sort Tachtach a bheith láthir na mán hóisiúlta agus éir an Idirlín chomá so ba Bayern sort súlia chuneal a sin agus sort níháin a bheith dzíru ar a leagan cláidsa ach is tu réir chéile hóg an choislán so ba mwyd a tostú mach leis a leagan cláidsa an sin éir a dehúba ach ba mwyd a farbert sí a Idirlín

0: café a chigidus a quicka hina quicka quicka chili and ever checks to where nanyam ya has this lure my hu verendan team the checks and shun agus fasta enya I welya my hu Josie jersey yeah cart fryer carter Disney Plus Opie Gallagher Disney Plus ta Maura Higgins Gulliver le chléir úr chin chin Google al dúg a bhacú mhuid tá mé Janu nás tá mé chéisiú hí na ró ma brangla dí na ró scairpí ram a gcúrsi sport nás agus gcúrsi soccer ar dús inniu na cuir dús leis na comartasí soccer sa chun daisio a dís an gan jeru shartinne agus lom la súl siar a chéir na cluichí tá Hughie rua ó Gallagher ó chéil tí gí dór ma dín waid a tí Hughie
1: gur maid Michelle
0: soccer ar obair a dís cad a hín saoru
1: Ég mér sjáin það gás að þú sé að gyrir þér góið maður að við það svo tegum við kornadónu galur reyði og þessin sinn hann ekki það sé prífrunni hassin og þessin nálopin og þessin að liggja upp í ríst Sjón tamdum díðan
0: Sjón tamdum díðan ég ekki ég næs að dýni tærin sér að dýja tafarni la klíði hafað
1: Ég sinn fæði vel
0: Sinn fæði vel Þú maður sinn að léskjál að takku kubi Hjúi, korru tús lesa chaser la copy voodoo agus Brian McCormick er nája Tarlin sinn sallar korru tús lesa treja hén Það sé kannal defri lo hi yw yn CLG mae'r yn comartus ys tewart I yn sy soccer yn antrau
1: Sy'n sy'n cart
0: Agus sy'n bala hyl a hart
1: Doi hyl a hart Erkyn cydwyr dyna common soccer yr yn ychymwrt o sio mae'r dyr eraill sy'n siesr yl y gol na ta cydwyr ymwyr I na mi yr ffoel byt yr ffai misa agus yn sy'n ylair ni siwgyn tasiau yn trai a hen agus beth roeddi rodbog ni soccer I tyliau'r môr ymwyr I hwyl lhesir I pel gael agus a hanrod yla agus EP agus a hanrod I masyn y gol agus a dac i'r ffordd yn soccer I el gyffwyr a ta sy'n siogon I le Corn Brian McCormick sy'n y prif hion agus byta bwni hi yr tasiau gyrraeg yn dy ni altw hiw ffrid o'ch ondaid bym dyn nim ar hampl o celtig I dor agus glenna ein tu gydor ein tu legis di lech eile yn rhywbeth bag. So ta sy'n dweud arsyn siad. So ta sy'n ses yna da wana siari lech yna tu sael ys y teser ta chans mae gyd wyr ddim rhaid ei gyd wyr clob yn ni mat ysio degri if an amsio ffyl y rei gymwaith sy'n ychwan wyr ysio agus beth sy'n dyn clech I lech anas beth yw'r nien yn olwg. So mae'r dwi'r dwi'n hyn ta dyffer wyr sy'n soccer ta sy'n siad yn y corn agus sy'n tasyn a'n nesraihynni agus sy'n rili nesraihynni sy'n tewach di ddod yn amla
0: Ar cymryd yw'r clyhi etiwle y fyr siwl ag e jeru siartynia cynnwm agos copa fwydw jyst ar hyn giri la glenna he ein tîl a wnnw actor al yr chelchi gwn lwy chi tri dos fi bwag rwag rin chedi ar gwy dor ein tîl chi tri yn oed
1: agus sy'n iad ffrid yn ysgydyn yn chyd stai adelod yn dyn chymwyrta sy'n a mae'n chedi darn ffordd yn chelchi dor agus thymad yn gwyta Common ali here in Strand, the sheds and Freed Foster.
0: Mm-hmm. So, wagon shin go get oriented to Karamahasanish?
1: Tashes the Mahasakamortish and Ashen Shin for the Fornia, take him to the turn, Michelle
0: Tigg. Oh, take him to Yale.
1: Brian McCormick, petition Bonnie here, er Fornia, the coming at the Gimmer to Radona. So, at Radona shop by Wayne Yeg, Lana Antier Gidor, Celtic Gidor, so on. Dóna sio beth sydd gymryd gydor ein tîs sy'n clyhau lle chanys sy'n an sy'n regyn sy'n chiant o sio dira
0: Lwyd Strand Rovers ag ysair yn war ein tîs cym o gyro clyhau dan sgai yn sy'n?
1: Fi sy'n ta cogra mae'r cosol y cwrs ni bel darys ag tarlu higla roedd byd tarlu ag ys ni ymwyr ydyn ni byd ac yw cyd am caliw ni edna chyla so hygla ddewcr ta cynnal Ar ein môr, strand, ar wahereb, aber agus ceidiwr tiw hir, agus oas yn sio, dyn sy'n ddim don lwy hi, mynd hen gydor ein ti glanau. So, cymort ys mai, tan ffynion yn y cwmyn.
0: Ffynion yn y cwrsyn.
1: Ffynion yn y cwrsyn, agus beth na fel greu môr ych chi hedder chi a gynnafio.
0: An cyflen sy'n yn y cwrsyn, sio jath, agus ar noi fi bwyg, Strand Rover Sigeru, cyhyr y tri. Bo cymwyd gyda Corn Brian McCormick yn sy'n yr ydona, fi dro hew ar dod yn hen celtig I gydor yn ied yn glanau hyn ein ti hyr ro?
1: Fi ffordd glanau hyn ti fi nis mwt a hai ac fi ffordd ni'n tog mwy heg celtig I dor yn ie, wel, ti'n mwy dar o wein, ni lwy hi mewn A fi eisiau dylai carfa siart mi yn y deg o'r mi yn y deg. Fi cwyd o'n mwtio ffordd glanau ffos o gathri yoga a fi copl o ymrar ac ar o boriau ta hai ac ygys beth roedd bwgnis ffysigol na ffordd sy'n gynnu.
0: Ti'n
1: ni yn oed o beth? Ti'n ni yn oed o'ch ni eich hwyl gas ys y darn y le gyda chrysyn gyrw lys y chyflint. No, fi siab, cyn fi siab tyltig glenna I gyda rhyw niol dweud y fi ffersyn. Da ffordd mae acw gys beth clyhau crwy acw dod o'n i'n gydor ein tia.
0: Gydor ein tia, jydoni.
1: Edrych arig.

0: Well, it's Damarade, big ta dan share go make ta big an no dot to dan share agus da make an agus fishin ta ta she ta dota sel event line go gahig och kied billion euros ta shishin gyaut ma yola cousin good evening, Milis the Trucker. So, Kashishin, August Kaformer on Arrogation. Bekshe on Cornlish, Bekshe on Cornidicus, or the social services, Augusurilla. So, because this more Ignazine. So ni dolem gwyl nadine go capen si go geir mai olar yn ffaib sio.
1: Mar sy'n byg ola sohwyr ty gwyf si fe sio her ffad fwyr ddef dan sgil o'n anocht ar y siach dy dern tu y mali fe hoen sy'n onod pobl ond meg e'n chwrniwele dole heidi y gwyf yn ein oed.
0: O ta sôl ag mwng ymwneud crinio hael tefa mwy o gorgig agos tefa mwy o gorgig ffresin. Mae'r hwmpl o ddefwr yn rwni cwyrio o dyn o clawn mala. Mae ta dyn eich ffeacant arno crinio hael ta dyn ta gwyngia agos ta thymaco. The part of agus ta sôl ag mwng go sfeddoling obod la dyn eile tefa mwy. Grwpi eile a wyl sim yn sy'n an te machine.
1: Agus yn fwyl mwyr on bwyl sy grwp sio Action Against War a gwyf?
0: O ta tamid as on Cork Palestine Solidarity Campaign, tamid gulier, isha? Ac bonamor grwp yn o, mar capam bydna gwyl Palestine mar mar microcosm. Me feka Palestine fel o ta an tîm pelwg ta tas Christi antalus an tîm pelwg ta da na dîre na dîne ta si asa dîhe agus ma roddi o ffasig sin agus yw rei na mar siol ddi mar agus na corai ta ddiga gwyngna fi si sali ar dwi'n gwref er bwn on bun fibre ta on on coga agus ta on coba ta tunkur on coba ta nask either coga agus alan rodi other so da vision the bunamor on group action against war agus the hugum of fenara freshen gorev on beam kurha milita is in europa fela here agus nur a clushamor Mihal Martin agus nas dino on real to the ra go gahmid on real to the kahamak the energy the road goil on nodruk go will on nodruk mar tradition in ern o om Frank Aiken is the quagadi success the Ram de Valera agus vise ding an a hawk gerfad ak ta on triple lock ta she shin mar cousin agus Mihal Martin is gamil is the three dog dort she got even triple lock at the base at the center of our neutrality aksanish
1: Cymalt mi tŵl ar gydain hynig ac o'r magat o oen as lawrt lyn yn yw agos fe mardir oen yn crinwys yn yr siŵl ar 7 o'ch log yn ocht i male fe hoen mos o lyfdol agos y dwyr mi achlos mwriol ar sy'n nish ta podi o se ban ish dwyr chwrch am yn ffyrbr ha chwrch o gyn y tac a hys da chwb cynnas ta'n tu a ffodi cynnas y fi'n sawra ag y closti chwrch o gyn y
2: O fi'n sawr o goma agos o'm gybro ten gwrm agot
1: Is mae hysyn Ach drwy gdom yn mod yn y gaif chwyf y ffawl ym na gael yn y yn sawr so
2: So tawr y tîmpl yr gaw fil hwnnig tîmpl rhan tawrig
1: Gaw fil ydyn ni Agos y gwm prod le bli antele
2: Gwyl bi'n ofri di an o fi anner So hasia cochrm gwhwn dyn meddi fe chan Techno tîmpl yr chi fil Gaw chiet sy'n caeg yn rwyd egynt sglodi
1: Mar sy'n gaw fil y dalta oog fe mae dyrfa Agos y rist ele ystwch o bi'n tŵn sahastig na hen flin y troch dyr aspo ma na ti Wel yn lian y titrym agos y gordach ystwch o bi'n dyn ystach sy'n mach as y gwrs so yn mô ban ti y gwt fe lohyr
2: Tioch o hocht ban ti fe lohyr ach mar dyrn tŵ ta dyn yn ish

ni ran wodi yon ach vi brehevd li vi sha wodi wan gale mad mor as kloch no rungo gale agus nari vi sha gale nierlishe tala iliog chunik sha gale or baad agus na krashini mor shakab agus ia da sa shi sa warag agus a daran ti nis rishti agus a taran ti nis na kauli Wale dir Ibrahim le fara wad wad kert tana fyrshin igin an chen. Wale shir ta shi chin igin an isi dur fara wad wad ta shi da bant khawr di dish agus a tjurti di le kelpi igin an. Wale a chuf as a trom an nabari thar ba dish a tarant na famani nisari gwishin an hi un pai li dish a. Nu uchi bant i hi si dish a. Ara nili dir fara wad wad shekhi ulchi da strachat gan yek. Oh, Mochani su fosoch o nabari thar ba dyrs anu mast wul chi gi kuma. Agus anu, ta sanyo na ro, beis gilta gul yoran fushin ar bal. Ach, welin shini dyrs an, ta sa shina ula dyr fara waad. Gye ta ra dyrs a gul an ro arab shini dyrs an, agus gul ash di le daun ar ba yinu shini dyrs an. Ach nach masin a shina dyrs an ro da ta tis yinu. Gus ker ta me yinu dyr ibrahiv li. Wale dyrsha in chied laale dyrsha nari hukustasa go cloch na rúna dyrsha nu nari hukustu go karda dyrsha nu nari hukustu go darinain chin heri dyrsha a nu chulaati wul kúrt li dyrsha kudutasa dyrsha kaani dyrsha beidiri dyrsha puntari gid nu yadu chrishdeach abrisu nari da fyrshini dyrsha taga yuna shin agus a bina du dyram o dyrri brehvd li dyrsha u wul mishu kur kaana rubu dyrsha shin ya du dyram kena dyr fara waad Wel, ta go lior, lior go na cosan i sin y tiad chwgwm o dyrsa, ach ni roes ag ymw rio fo dyrri brehef i dyrsa, gwr o'r opsyn i dyrsa, fi mis i dyrsa, i dyn yn rwtsyn. Wel, fi chysad yn ysau dyr ffara oed fwyd. Wel, fi eilach dyr. Dewl pyn, olc na oma a conoch y cwrw ar ein ar, fi bant chawrdi, ni bw wwn sy'n ocho. Mar, yr e hannig sy'n hart yr ysdi dwrtsa. Dyna byd dyrsa, Иди ходили ере дяша, фуяму не дяша. Это банти музварги дяша. Нил миши дяша гали курян хонер. Агас нир хоша каон на прису на ревни буорб. Тайвшин бад шеи марфенос фуи гадь фамани. Пэлю донху пантра хаард. Вим шмэйн фадо на риме марог, агас му вертриар. Та фара кубе в Америка фос ал Шикаго парик. Agus chundra ar y lehi, yn mor ti'n bannach ddeil yn anam ni'r eisiau blien o bwyl yr America nyr y war y cor y ffarbocht. A fi ffar cwrs yn elyn sio hwas, Corina Cornelo, fi sio gar o mwyntir y syn. Fi chi caren yn sy'n amser, yn hyn ti'n amser y lol padr ys pôl y gwnau, eich mwynt i'n mach o ilo yn fawr o sio, o ti'n dyg yn mwynt yn mreimsau. Fi eich mwynt i'n marw breimson yn sy'n i. Agus warich, mae ddeud agos fflit mae i ffrasio ni agos fi'ch bod yn chymalu ni. Ach ni isio, chwy'n cerrain, fi droch air yn ni, chwy'n cerrain y mod ymro. Agos y gwyd mae di rofain, agos chwy'n mynd i mach ydi mwym na mreims. Chwy'n mynd i gysgwch mreims, ach ni mwyr am mreims y fi mariad, nyr i hannu ge yn eigwyd yn y les dyrim gwyn na'r bostiwch agos o. Ia, gawrwn te, dach am urbe. Agos fi mwyr, yr un i lan nwysyn bachlun o clochwrta, agos y clon. Agus chwnnw eisiau gael yma, mae'n digwys eisiau sŵl ysdech lle ni gwnnw, ach ni ach mwyd ysdech, ach wa mwyd oed eto hi swy'n teich ond, mae'n mwyd ymacha, oed ydyn nhw'n bel ochlad yma dira, agus honig mwyd ysdech, agus fwy'n mwyd yn ôl, fwy'n mwyd yn ôl, ffrysyn, le i cheri wyli, ach fi mwyd mishniw, agus crwy erach anio nwrsyn, agus ddeshtu mwyd y bod, le cwpl teid, agus chwn mwyd ar yma, chwn mwyd yn maed i'n chyn, cynnal tres na rybol tosa. Vi gul jor kokki famun yddu terimon atu dugun shed mel halar ta sol kalon ta altru khi mor ardan al warad in shine dugun bud al halar akhir mu trasno no maji os kina voltasa in sama dumbra edina chalta agus khom yar ma par ke fart amerika agus lin chash ta khabad le frikh ta sha khama am frikh jurtej in sama voltasa agus lin cha no maji as again le famun agus hin mun chiran shin agus as mudi kain ti kus edina green agus kaina hi agus vi tach obuid tach khlochort gar gma un hus achni ach mudion gudibin hein vi shasul shtakhrin Ach ydy'r chyl y hwrt, eich mae hyn yn mwchol, ach ymwyr byd.
Ach, fuchte Uschema, agus nadi bin karan, bin karan, schuten, mon kin, bin i

Mae dy geisio dyn sy'n la Daryl Anger a chyrdio a hyn agos Martin Hayes agos es. Dyn ni da wani hari the David Grishman Quartet e. Ais hyn mae gymaint o'r jazz bydger eisiau la pys byg wna gwrw byg hoel sy'n ar oes an the wall. Dyn ni da no wani hari. Sio cyn byg da'r chigil swing 52. Dyn mi just swing al. Woo!

0: er maden de sarang gortiv in ein och mellan gwish gud dunna agus dorten poli negul bal has bachar san ospedel. Begin mahar an chalini ta och mellan stoichid gwish agus gortiv san an sihur tig an ospedel ach ta si skilti oal in ish. Ho grin groi achtach an a kore hasla fes gwch ar laos cien gos gwr aibri tarala chor gwrna pal la kona hwrtla si gwrtu ta ar bon gwrna zama ta riara o vi tilti sa tir in tacht an chakatem. Was was kien liga dyn agus ta was kien chyrwile fos ar riara. Online yw ben y gordion an dyn y mertyr ar bwgus rwy'n sfeg drwg i acob a chor ei clor nhw ta i ffaim yn thyn sefys islantia gwyna ta tuch i gwrwgi siach sydd y chwsiw fwy gwrwgi i fan y sielyf. Bei cad ag y dynnu clor o gwrn sgeim agos cwnol ar ias na drwgu nhw sy'n cwyrwyr dlirob. Ni fain sgeim ar ffol ac o'r un oryd y mertr o'r bwy chedwyr agos drwgu acob. America chagos war na pwyl ni ben y Times Square yn o awrach heis chi bwrs a ha agos dyn ac o bwaro. Dwrch mer na carach sôr yn mem Danny gwyl bar hasbwch ar y dar dynnu sy'n ospedil. Tá'n dar dynig o grŵp fi gobl a lias fwy yna ar chwricla matematica na hortas tymerachta heis ar i as, sy'n ni'n talaf i fi ni hwlywon. Dwi'r tri gwyl ddiacht chwricla mata dianta lan le bwtwn agos le mi chrynys. Dim yn talaf poli melyn as yng grŵp eich tŵs na bliana agos isio i leidw imri ffresin fwy'n liagad o mach a fi goi yna ar y chwricla. Prifysgelt yn y gweltach dyn eisiau dosila prifysgelt yn ddeisgert. Dwi'r bain ystwyr chwlwys ti iddi i ffynu lychia. Gwy mae ffacta sbali hi erig ydy ac o bai siogi cawn rhaid mewn ni agos rhaid ti chael bond gwy chelwyr o ced blien yn ysgolem. Dwi'r trwy'r dastoch yn cymblentwyl cyd 2 mili euro o gynna y fach o canol cawn gwy'n tig ar fawn ffrais a ta le ddial y gorchog un o ffwylohor ar daft.ie. Prifysgelt yn twysgwrs, be ocad i olys dar tedal cwra eiradig o rachtal e colwch ffarbwr oti o gwnnw ngol, sy'n gwnnw i niof agos y marach. Cwyr y colwch yn gwnnw ngol tŵs le colwch yn paibl i niof fwy chwrs i trochta agos percala. Prifysgelt yn eirad, dwi'r coltus na maclen yn alsgan y galfe o gwrw cwrs i lwstyn sy'n gair yn ei hir hoffel trawl tŵs gachol lys y termyn nhw alsgalem. Dwi'n siarad gyda ffysig yn golwch Tawrcom, gwyl siarad heis olus blesioch ar ffifroed chwrlwch yn dyn y galfe, fwy'n nirt os plenol o tedi yn tacob le cron cwmwrs a dihogel y maen chwysdain yn yn y sir. Yna ym sy'n rhys trai gael tyw terim niaf o chair o sias gamlach mas log sy'n siarad yn wast y gwy gala. Sia ti gwy hi fesra i nir nes, ydy'r chwy cym dig o Celsius y fes y twch dy sarda. Agos bydd yn y prif sgeilta agos yn ym sy'n gwydi'n hocht.
1: Shata shi begeist ach lanyad na fushig in sha air radio na galtachta agus be mehen joli pas shagat in hachta nish niart air an awrd am ghaib ta keit fanti rub tiang wali an alin in sha tiar ma ghaib na hivrachi ta ma kiin sigur cha dagi gaglaan vawr hana hain kugi hian e kug e kug e tri shin kugi hian e kug e kug e tri ma vinch bisholo hosh gertair an acht kair nai acht acht acht kair nai acht acht agus arna g a chur eeg tusna tachtarachta lagu diak a shakha fada lenya agus mas farlib an whatsapp us sides shina ver na jach shacht na de triado kuig a kuig a kuig a kuig us balayari ta ship a shoulder han hen en ish kur matus la clor na manuel stevie dunnan shaw gori lalin fred fins agus mossy banks

chuir sin gála ar fad, Michael Darby ó fáta chola maid in sin, in dhéanach leis Donna Hennessy, Trevor Hutchinson agus Murray Cowliffe, Tokyo Chang na halba mis tíse, if díis mé riamh leis agus sin an Richam Reid, sé mónach beagnach Tim Lennon numar sin, Ravile agus a seachtiag a hug Mial Darby macha sin triple na fáinlaige agus a coloring eata a chola maid oai in sin an dea sar fad agus rive vi mudi geistach la Eamon Macdonacha baile I lí agus sin oran na vi tastal vi kopla oran na lega tivin la Eamon na tastal fra sin ol na heistari eir maidin agus ta mekín tigur wan chip sauce as a gion sin pluit gorocha laura la kona na fáidi na tastal fra sin nol agus padra vi dangwa lenin sin a geistach lenir maidin agus a sin gwyntir chôl nena agus a sŵl gwyl mortin y cynnal gybro agus gyrmahed yn sin ôl mariol cael am a ni ddwyl yn gwmeisio am unioff ach beisio am yr geid i'r ymwyr ychwyt is mewi sy'n gair yn sio er maidin ydy'r siacht agus a hocht ach fi cion yw peir ala y fi tasdal o hwsach loir agus er cion ac ab fi cwynlach glas yn ofyr agus eich sy'n wedyn yn sio le clon i gwyl mae'r tras y sian hyn mae'r tras ni gwyl o chyr yn peis gael o loir in Sean Radio na gwelchta agus yn ianach le ta Michael er fydil agus pára cering i'r tarant sio sydd la fawr yn album Sofro agus a liagon olyn acob gan oran sio oran dias gro cwynlach glas yn ofyr

0: Bé Caroline Benny Chasa, Bantroch Vechle Joe Watius, is a Masa Garna, Gotora Dachtori Vela de Garna, Trununia, on Kuigidin Chachtachlog. Lear after the Sachrida is Shapel with a Garna, Igahinachlog a Marach, Agus Kudder in the Yishini, a Rilik Weirish. Beneath the Prief Skelta, Agus in Shanamshid, the Shagalta Tedimino, a Hido Shaskamal, Hamachsa Law, Agus Tukushan the Wash to a Gugi Ola, Shaitakui Vassar in Yearing Ass. Is it who came to egg a score came Celsius, a vacant toch the Sarda?
1: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
2: Paleri. Pelreal had us of Borges and Tarantian took on the Revalti Gurivon Hunde I Giri, Shacht wouldn't do here if he's a Tarant shot, Bay Kiri here, Lanleaf Brendan, Sura Kiri Lloyd, I at Kiri Hua, Agus Benleaf Kiran, La Kiri Hess, Imra from the Cliffy Head Walter, at a new Lodzig Gavan forward. Tá Kiri Head, Trees Gadian Darabalta, or Tagasashed, or Kibbefood in the Highlands and Cliffy Edinly Kiran, Agus Kiri Hess, Agus the Cliffella Amalta Do, Imro and Dauid and Ella Hall, Amalta Hien and Ne Ehe. Imna from the Cliffy Amalta Do and in Shaola Fichid go down forward. Sacker, agus vi Cliff want to breverin assassin a raid, near Fakas a cool want to Glyph Egg Park Villa, Edzer Aston Villa, agus Arsenal, agus Honeycomb Coolchin, gun the courtsery, his Quigan Lee Numad, a wichas good Bukayo Saka. Tanagunadari are lawn fuintinish, his Rachliff, Achs Rachliff, at the Imri Egg Aston Villa, tan Pedaku Kaltako, egg toast Nashraha Gadisha. Tasharat eg lich na Argentina Lionel Messi gul cha gaidi as an glufa idr na shunta dim sha chet glufa gan Argentina here a gavil sa kug agus a ochni na de guish Gaeth ys y siach caip un o rwysa lo o chwyn ag ysgorol ta ced ffich y cwyg cwl sy'n treif sy'n sy'n rôb. Hon i cyn bwg fwy'n ta ro sy'n enti idr yn orsion ta hir y ffich y ffich y do na rwysa ad coron yn dawn sy'n chy tar ag ys Messi mae'r chaptyn ar yn wyrn. Lian ys y rai i gymryd lan y chlob Inter Miami. Fan ha cwrs i sacr agos ta siad defnig liarfal gwyl conro ffad termoch sy'n i ag imdor na Franca Bradley Barcola leis yn glob. Ta siad hwyrsgi gwrfiw ced 53 miliwn euro yn Maraga o'r rynu siad la Paris Saint-Germain ac gyfetach yn ffigur sy'n ordw gwydi ced 44 miliwn euro ag bra y cachau iaid i'n sleis. Rwyf isio cha Barcola 3 heisr la PSG o ta grwysa srat na siampini fwy golwb. Rhaid gwydi cwrsi o hyf yn chwmwn lwy clas gael ag ysgrifft o'ch lefus ag ffwrdd yn AFL na Hastralia, St Kilda. Gwyl ced o'ch chi ac o'ch rhywyr dagwyd imrwyr i esyn tirsio, Kobe MacDonald, Eamon Olavi Trean ag ys Liam O'Connell, imrwyrt lan y globwn i'n sio yn eirin, sy'n o'ch rhywf chwmwrtas eichsula. Marsyn, be Kobe MacDonald ar ffawl gwych rhoes wyliana y grif hyn sy'r wio, be Liam O'Connell ar ffawl gwych wael yn choli y brif grif hyn sy'r chorca ag ys be Eamon Olavi Trean ar ffawl gwych gofliag bael yn Velogui, a grief idrwanach pelle chonde in the me. Cwrs i ledog i agos leanna nymr tydau o reid eg comartas osgwyl sy'n ystart i enti a Flushing Meadows yn awrach. O gomartas na fer, cain ar ymwyr sialau chyri fi yn nwas, dy war gortwr ysdy ni'r astrobe ar Carlos Alcarez a reid agos a ffalin canys far ar Roman Sefulan i dri het. Ta Ben Shelton agos Francis TFOA trid gydyn dar about o chyma. O gomartas na man ta Arini Sabalenca trid gydyn dar about o Flushing canys far ar Van na Coloma Camilla Hosorio a reid she do she e ced. Ta igi Svantec agus Naomi Ozeka trid gydyn dar about o chyma. Rossi Capel Erdzera agus Bea Rossi o Bork Gawron ynyo ocht rosa tar y gort yn trindas yn gyd hion o tasw ag y do o chlwg. Sŵn ys gylt o sports gyntrosa. Bym ys rhaid ys yn gyd fi'r sports hele ag chwgnw mae gynhyn eag lacwn y deg.
3: Tasha Carwy Sinui agus tatw geistach le ingenier. Baloyri eir maidin agus o geid fáilti bai mishi mi helo tuhul ac unial kula dyrle bynnish gymysha caru heish dze. Oil, fe kime dde maidin inyo gul anim na chi pio cuiacab gond stadi me chi eich agus an gifde sa agus an fúvar sa agus anim chi casula Chloe agus Dano agus Evelyn agus na ilianna meda sa chaid hi me gawr Aileen mi amba fanna chai netsu kienu mi teg Aileen siamo agus taid an Evelyn acha ni hae si Evelyn is fesa ni hi Aileen fesa seidi on gifde sa ilianu sa acha ni ekim parik na Sean na Winnie an acha meid sa hi da chwle an na dde Chloe acab sin acha Chonig mae pys i gan gwna nŵchtan eid maedyn i niw ffrysyn fwy wolo ta gai yna gyn teacht o dal yng Nghaelia heid. Sean Kenny fwy arhi i yna eid yna tosael tomana. Agus mes na arhi eid tre wolo nag o mian o fi eid yn abel tocht

0: Clifiela egla huere shishé, clochanila beshirtsen la reelt namara, malin tursadai ed un garan donach, balanangaloglach beshirtsen la re gail anade agas be bart, a turts ai ed erua cool nagardzin, ben kied idin egbile snuclifishen chama. Igiri ben realtach de gimmert zu gomartis zi chali hit zu grief hinchit ed un donach, tursadai ed un temple no eg unad bile un legion eg a do a chlug. Umio imrofer an bauta zera cluffy sna grupi sna cruivacha sinchir agus idzervanach in zera shachta na sha sa gruiv hinchir be bilawidid la balacha derin ar an dúnach ag lehwereisha tri ar fark Stefani vela na ves an cluffy sin ar siúl sa gruiv idzervanach be cluffy mór im bilawidid trunúna da sarin áti me kil choman agus kil téna agal an archa chéla agus sé a chlug sa gruiv hosir be akil sa maile da glifa la hardach trunúna da sarin agus sé a chlug agus ar an sarin chama túra turvakedi ai ar chilo Ovi fark with a Kurtus and Glyphishan, a Gashaylock Hama. In Shahangalia, Behar Adiru, Khursi, Omana, and Derashach, the Nisha, Sagriv Hincher, Bema Cullen, La Common Homash, Ilorkan, a Karugan Kahed, a Stods in Fershi, Edin Saran. Sabiri of Reeve Hosher, Tura Barn on the Farbacha, I at Hilahin, a Karu Heshach, a Stods in Fershi, Trunun Zahina, Unchin Edin Saran, Ben Spital, Lahanach Cohen, a Forkin Wachere, a Gatri Ochlog. La Dogagas Liana, Nimertai, Raid, a Comartus Uskult in the Stott, Anti, Flushing Meadows, and No Aurach, Ugomartus Navar, Ken Arimashela. Cedd fi yn nŵas tu ar gortw rwsta ni'r astrobe ar Carlos Arcarez ar reid agos a falen canas far ar Roman Saffulen i ddri het da Ben Shelton agos Francis Tiafoe tris gydyn dar a bawta chyma y gwmwrtas na man ta Arina Sabalenke tris gydyn dar a bawta for sy'n canas far ar Camilla Osoria na Coloma sy'n do y sy'n i cael sy'n anna sgilta sports gantrasa be mis rhaes a sy'n gedd fyr sports ele ag y dochlog la cwnnw dde
1: Dáir do brehev a gúr san ómaig an da hirón in jav, gan ian ísgrú dú meur lánti ar bóchal sé blan dí a gúí sa hannig os cúrn a cúrte, agus a cúsi fúi ar gún varu nún gánan agus ar a seachtane, agus fúi gírat a ian a bertele a gún varu. Ní fedir an ó enam an ógan í húrt, ma jálar chún síd lé. Fríum fervi blin agus trí fíd gúí s bósi gúr ansi dínu ar an ach cúni in nún gánan dí a sárain. Gwrt i fy un un ochmlion y gwych gwydonna agos begyn cwyr laes achos yn ospedal ar wahor y chalin y ta ochmlion y gwystau hyd gwych. Ta siarot i gan eir cwasyn ta Helen McEntee gymag yw'r slawn dal sy'n tîr sialau lein gwotron o'n ein tîr siorpi y fe geirin ac ni rwg sy'n niol ys ele her y sy'n. Fy si cain sy'n crynyw gair i cwasyn ta'n ein tîr siorpi yn lan yn rwychia y gynda chi'r wantan. Dwi'r tîr gwyl y tîr sialau nesdiacht bwyr i gynna y gwrs nhw reidair. Spanyn ffigri ta ffail chi glorlon nosiwn ta elche, gwrdd ni'ch ordo môr le ddiamlion y ffigid ar y lian dyn y honnig slan o'n galer elche. Dyr trwy gyllai sŵs as gysio ffon gyd gynnt ddram, y holwg droch chynol gyn galer, y dyr nid gofilig snyd agos gofilig sy'n ffigid tri, y gwmpro le cwyg y ffon gyd sy'n chwblianna gwydyn frian gofile agos y tri. Tá'n gyrchym tíchta cwyr am frwyr na sylwysi prif chwydym dalys nagrach dy pôl, gwyth da ordu môr a lian y dalach ta y cwrtw cwnam. Dwi'r tîr ffesiwn gwyl ordu nwych y tri ffon gyd ar yn lian dyn y wsad ysg o sylwysi a ta ro gwyl dacrti mewr llain sy'n acob. Yn aim sy'n ys, ta sy'n gael ta tîr ymwneud fach as cawr wŵr fes yn chysr chwd bai tri ffsi grein yn o'r tri. Ta bors ta gael ta gwyl gael y mas log ys bes i trwm amantai agos leha sy'n gwyddi i'r iesgyrch na tîra y trnwnam. Ydy'r chwcym dig ys gwrcym Celsius a fes y twch dy sardy. Gwys bryd y prif sgael ta agos yn aim sy'n gyntrosio.
2: Gramil mai gyda weres we're gate file to hua yna shakhar jiga studio gari baga agus a clerk bar skelta lamsa machine nikriana

0: you and such a solace, Sheila Sigurd Smith, you that on?
1: Ah, yeah, rubbing glass at home, can't you go?
0: We must have cured in Jay in the Jay Ginya coos because a gun I'll do him.
1: Won't be play good.
0: I come out of dirty, Bidger, Tabba, can't you get Jokish at the G right in your?
1: Well, she name a doot, ma, Hannah Giskere and Shin Jerishart and say heart, Rikinawayaku, I guess, had Jokal my kid one there for Manchester. The man, okay, he'll go you, then you, too late. Fair play, though, Dirk should give you on, I guess, Hannah should. Kinella is much of a hole. I guess her should the Jay is just a widgel reached because her should the hair at a reach. I guess her should the rash and ishka.
0: Well, Gallum Dutch ma'am, so can you wish I got a shas and ishka reached? Pain that what the visible shas and ishka and I miss you because Mace now has a shas all the shen.
1: I can't listen, yes, good as soon as she if you don't think that was spray.
0: Spray what did that to do so? Okay, but it was way too inta, I guess, na jas is way too a. I guess. Fast it to come or to serve to like a fast in the world, Diane.
1: Could you that funny? Then you be a bean sea hunter, fishing bagienu, funny the man short torres, not the man stop was net, not just fishing big fun hunter hen, just rod bigger hermit of Mahanshan, funny, dini, roddy horogun. I guess the yeah, la bunch, such as allish, he got sapu harry, so you know, factors bits of tongue, the charartal. Rydym yn just chasi efrw ysdo hi.
0: Aha.
1: Fwn i'n chance roedd dan yn
0: O, wel, be mae swy os lenio na ffis yn un o'n ffost.
1: Fi, gynti.
0: Ta mae sy'n gael a li hyn sy'n chas olys yn yr loi yn iawn. Mwyr sy'n ffis yn un o'n loc teisio ty mae fi tŵw hysig chas olys yn ydy. Rydyn ni'n bonni hi ar yn chas olys hyn. Eich o'r ysdiach ag Diane o ag yn nyrn yn sy'n agos mor ym gynnyn ysio'r cenyw yn sy'n cacw ser me be maltar ar na rydyn ni'n lydyn nhw'r me.
1: Well, sy'n sbrygus mod hon, mae dy siar ysdi wedi lŷn tefydw na le hynny dy man hosial ta'n Tashin Ligilair, Tan Charles Ligilair Gwisser, I guess he glad Kurdish Tehar, I guess you know the Jesus had then you swore me and Aber Heffen, Nuradi and the men who shot the Shukurma Genius, so it's Pekamijama, Aber Gunnum Jay Fish and the Chart and Shasho, can the beta, Akita, Master of Mike, she's going to go scale big jazz on to Kurma Suicide, the Gusson Nisari, and she did a man who shielded the Shinnis Brick,
0: Shannon Doy,
1: and Hiena, and Shanta panel, Ogun Mar. Gymennu cynsyn, beth yw gymau dini na'r dini profesiwn ti iedd o godau llamri na Iemerson agos ac ymwneud sgil mwy ac yw so tymwyd ydw'r tystau cynnal y rydd gohomlan teisio le dienol le un y dini hyffus na ffisio'n a hagen am hynny beth yw gyffol diri hi yr cynnal y sgil ydw'r hwl agos roedd hi bydd gyda ffrwl jyst roedd hi'n ddeffrwl yn
0: So sy'n galon, tyst smwyt i un taha y Diane Leher a Jaharan sydd yn eich hyn agos dyn i fel wysia ar yna lle hynny ar yna mewn hosial ty agos y lle hyd i sian. Agos Niels Brecha am y bif leis yn rart leis y flyfa siasi efrw.
1: Sianne, sianne, fan ni jyst ar dael i ni mynd dwi'n bydd ta'n namsir ta carwyr yw tu pactri na ffisio'n galon ta'n siasi efrw nyr y te nari gymor gos rwy'n sian. So jyst fan ni cynnal masg yn dahan cynnal
0: Gymai, gymai. Wel, ie, môr ala chart yn ys ygyf?
1: Ie, gyffol nes y gorys ddes i gyfrw be eigen ti yn sio sy'n caff i ogwyn, so be mynd i cynnal
0: genofogriad
1: ysyn y maha'n sio. A sy'n cynnal roedd ysmo fi ogwyn, jyst corderw lys y tawrw yn sy'n agos ysio teisr, agos y bogwys ddes yn ar sy'n awr.
0: Sy'n awr.
1: Just the budget, rate yad o'n y budget, sy'n agos gwyd
0: gyda hasyd. Gyda hasyd y wad o
1: Yeah, kind of weas, special to horta. She was green as gador na bonu gola fwyr y bwydiel ag ys fair play da hosha hosha oh, ras nari gyrisha.
0: Na maia, na maia wal spray warta hei mos di tu eir tisha hans ogam sa. Eis da iawn, ta mygal emart ac dwi'n mert an album agal, dwi'n mert an kiol agal, wat tu kiol lat?
1: Gal gymoi, ie, ta'n album gal un ta mai ag ys, ie, gwyd wór ober o mahancha rôm.
0: Gymoi, gymoi.
1: Ie.
0: Nes na bydja nhw bari art?
1: Well, you know, my heel.
0: Na pes, ogam sa tasa bin tu gal mar a lari bagaran yon agus yn sy'n chachin tonya sat.
1: Mi sio, rod, i begini fe gen i mi heel porta.
0: Well.
1: Tan as di, wel am a hyn ni sa'r olus agma.
0: Sy'n bod y bin, mo jyleg. Eish, Diane, galant a fe cantlat yr eish agus mil y bwyhas a sy'n fel yn yr majin.
1: agus bíast i bhéin fan inge seo hartún.
0: É mór, bíma dhú chan leat ar ís dhú mohan seo bánisir margi arta ha sála sénna da Dayan ní chanan a cantlinn sin. Sinna bhul aganya díf ar chléir a léinu Paul McGill.

0: Nilia vi man kursi fuamniu pa de gabrena na man kursi runi erta kanaro galahar eliri and Claire Ross na run frigger in the toshe. The majerasha maira magician. Bill Emma higa.
1: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: A bhfuil aon phlean agat an seomra sin?
3: Gimnáisí an bailia?
2: Ific bhaile?
4: Gan leis céil táimír glaoch.
3: Béidir nach bhfuil ann ach seomra le haid a chuid rudaí go léir.
2: Well, tá ráha eile agat. Dé tá an seomra sin a ligin ar cías le mic léon. Tusa a rannaíon an mac léon na éirendite. Sa crít ar rialacha an tí rimh ré, agus dé tá suas le ceir a bhíle euro déag a thuilibh séarócháin. Cuibh na gairí ar an seomra sin, déan teagmhá leis an go láiste áit túla níos chun tuile eolais a fháil ó Rialtas na hÉireann. Tána tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.
5: In Ishka Aaron, Tomage Glaren to Rile, who's graduate Yenna ver Lienra Ishkana Heron, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanlin the Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
6: Tasha Vigesh Dukhle, RTE, Radio Nagoyas Dukhle.
7: Na prif sgiltig mae leid as ilus na cenna nosiwnt agus idir nosiwnt a galefaig mar y diwalis. Togiw corp ffyrdd cyn leichio blen gwys as y wargi am ach o chwst y chwrc yn madyn. Tigtog rog yn fer, bael y chwyslo'n feir y mod reil o golygu ysgoch mangoch. Gwrw ffysyn y sefys i egin dolan yr ffagus PC omwyd gair gan chladach ar madyn agos tigtog o PC gan wad o ta eintob. Friw corp yn yr ar ta rwyr y chlwyg yn y ysyn. Togwyg ospedal oedd na holsgol y gorco o ti gwyr ysgrwdw i'r washer. Dawr dy bref y gwrs i gwnd y hirion yn iawn gynnu'n ei sgrwdw mewn llantau ar bwch yn sef blan ddeg gwys a hwn gos cwrn y cwrtau ac sef cwsi fwy ar blen agos tri ffydd gwys a hwn farw nhw'n gan ag ydy'r siachtynau ac fwy ar ben agos un i'n nid a hwn farw. Bos yn ffer gwrs ond sydd yn wir yn hach cwni dy sarain gwrs i fwy un i'n ochr blen y gwys gydynas yn iawn ti agos byg yn cwrlais chrs yn ysbydiol ar y fam. Ni ffeidr enym yn ogan ei hwrs mae al yr hwn tri dri. Cyrwys sirfi chwynela a gyda sy'n lefer eis oes cwr cwrta yr nasg ffisio yr gwgwyl o dig yn fisio. Dys o'r roti gan Eric Cosant a Helo McEntee gwy mae gael o'r slond o'r tîl a'r un gwach dron sy'n dweud yn siwr pwy fe geirin ac ni rhwg si yn ôl y sel her y sy'n. Fy si cwent i'r cryniw gwer i Cosant o'n dweud yn siwr pwy yn lôn o'n wrchio y gwndau Chilwantown. America ta yr llanr yn rwpa dy Southside Compton Crips Dwan Kef D. Davis si blan agos tri ffydd gwys cynti yn nôn warw yn o'r anu rap hiol Tupac Shakur o Las Vegas yn ydych na chysi. Ta siens gyn i'r pris o'n sil erig sna ti'r cad gydio o i'r tisian ag alymach ar parol na'r iar o'r pian osed er yn tri ola dig yn chyd fi ele. Hen chan y cwsni cyrwn le gysig sy'n le ffys gwrchele a chwrc i yna. Sbyr yna prifysgelt yn nosiwnta agos idr nosiwnta gan trosio.
8: Prifysgelt na galt yn eich tasnw le prifysgelt yn deshgyrs. Hon chiad onod yn eisen yn un eantar fyr o frosiol ar erim chon targi ag sŵla agos fwynaf y gennaf osgylta ag ffedrim ar lohyd China Estates near Chyrcoi. Chi filiwn euro chosnig yn tonod a hosita ar erim deiriachta agos bwyn frosod as fyr chon bahad anfe fwynaf yn anwyrta agos lasachon y gennaf agos diad fwy cofyr da fia dyn y gennaf awn choma a machansa da osgyl yn tarad halfiachta Martin Hayden yn tonod no go hifigiw lenov as der sia gofietach an obaid fwyn si no incam a chrachu dead mori choma ha osgol technoliacht na moon agus Carberry Group y mas na borte ha portach sin obaid an. Hanna kiat a dalta o gailiwnt a stadeir is a chlachta na gailin e gwyg a moon na hemfli ente var gynnu nach on dún a lánúnach chláiste na mún i méal áhann gairig sin de réid fádí ó sé banna seo chórcham an ferbar a chorcóíne a freagach as chláistí chorcóíne áit bhfuil éilemh olbhúir it chóirstaí gaialna im léana de sé ná féidir le chláistí chorcóíne freisla an éilemh cé go raibh dhá mhíle dégódaí páirteach na cuairsaí an saoir sa agus gur bhór an chaire don os glófaí chláiste na mún a deir sé

0: Nei hi gwy fel yn rhodd y gynnyr.
1: Agus yn son hwgwys fe na crin agus na tuig. Sy'n togra an y fwyr ffad na cha.
0: Hwgwys fe sy'n ddi isio. Ti'n pwm o chari hen nhw'n chwyn. Na ffos yn hawn. So na stron nhw'n tasmoen nhw'n dasfer hasiad o'r fwr. Ni ddim ffond y ddwch siwr. Ysland oedd cian y tîm pwm. Na ta esglonia. Daisy tree a se sin ag ysgata dyn o leiria o na ta'r lariad sy'n yr fath. So dwrt yn fain dyn mae crin a ta le ffisgyt. So ha crin a hyr yn y gwm. Iawn le ffada ffada. Agus yn sy'n ta na crin eisoch ddwch oma. Ta hyr i chi adwch.
1: Hyr i chi ad crown.
0: Hyr i chi ad crown stor.
1: Is biolin gandawt fe crin yfyr na crin dwch ysoch o. Cadiad. Agus cenaid sir a hen siad son?
0: Ta, tri chrawn sir glasig yn un fein. Crawn ŵr, ta'n etol, sy'n un juniper, yn pein. Fi se sy'n ffos cwti yn un un un ach gharig yn aim, sy'n agos dibysia. Agos yn son hogod ar nes siwlt o albwyn, agos yn eich agod o'r pein na albwyn. Ach fi se dwch sy'n tîr fyd o. Agus chwyrch sy'n yn ŵn o'rt, na crin bo'r ard o'r America, na Redwoods, crin sy'r ar dawn. Grawd o'r ynsyn neud yn chwm, a ffad o, ffad o, ffad o, a chaharig yn aimsir, chaharig yn aimsir, chwm unig.
1: Agus sy'n chi cyn dy chrin?
0: A sy'n glas o ffan o'r dyn y gyrraedd, agus a sy'n dwch o'ch sy'n dyr sio. Agus ta'n ychyd sy'n ychyd sy'n bwynt, sy'n hiwr, ach nid, nid ydyn, sy'n pein, sy'n atyl. Ni yn hain yn ychydig o'r dogen yn ychydig o'r hyrwyd. Yn ffein, cyd y crawn an y hoch dych ar ffad o heb aimwyd agos. O hyn o siwn eiri agos na dog o'r hyn agos yn rhodd i e. Nid se sy'n dogen yn ychydig o'r ffemr hon yn ŵr ta. Ŵr, ŵr chi'n thro. Tyr yn ŵr hi sy'n tom rhaeg ddi e. Dyr y siawc a hedog i lawr nag o'r achad o o o i o se yn ymwneud yn ŵr. Nos mae o. Sedirch sy'n cael sy'n cael nad ychwa. Agus ochyl, ochyl. Ach ni'n eich cwp o cael gwrw wynt ychwa ddys yn bain.
1: No crin na dŵr dy chwyd na heisen, cyn na'i tîr gwyl mi dy troch dy gryf crin y ffos sy'n tîr sy'n fawr un?
0: Wel, dyn y ffaith y ffos ond ysdo chwg fi dy iag bleol hyn. Sa'r ddim sy'n fi iawn fi'n dalm gyda'r clwyd hyder ac air. Ti'n prynu defyd yn fflion o hyn hosnig yn fynd â chair a fi'n tre da gymawl o'ch da un tre. Agos sy'n enw wedi hynny gan etol o stach. Hwg i anol o stach edrych. Fi'n mynd cangert yn esasyn, fi'n esasyn yn cangert yn esyn Ewrop. So fi'n arg na osoch gan ffacel na chda chair. Dren mwy fi se sy'n enw da. Fi se lagan ag yn gnwc o gysyn o ddiwrw. Mae se sy'n enw sig o'r clicus glawntus o ddim arsyn i gwyn. Perod fi neir yn rhywbeth sy'n fydr o'r sy'n gwaethe hi gan da cair sy'n. Ach ta'r sy'n ffordd, a sy'n ffordd palan o chrin ele, e fi fe loch nes yn bliant, y bliant y fydr o'r neir yn ffordd o, ach fe de... Na cair sy'n. Na, sy'n. Agos yn son, ach yn sy'n son y cyn dar na chyhain. E ti'n fwy de fi de bliant yn soch dyn y fyd. Nid y fe yn y neir yn nôr sy'n. Chyn fe fi achat yr hwnnw yn y cwld o'r hwrt. Nid y fe yn y neir yn at.
1: Mae'r hosn yn y crin y ffos yn so. Cae gref yn tîr ffad, clwyd o hyl i'r crin yr yw?
0: Fi. Dath gwneud tri fwy'n gyda'r tri mwyl o di. Gref tri mwyl o'r ffad o'r ffad gyda'r chrawn. Tri hwyd. Agos y tyn gref tri clwyd o hyl. Gwyd o'r gwaith dyn i siw, ddim o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn o'r chrawn Hansson, det hennige dyne steg. Det dyne hennige dus, så jeg vil ikke mer bare opphøre dem ved halen denne. Ach, Hansson hennige da, perimuri steg. Så kan bare gi hår, ha hatt der kvinne lage.
1: Hva sin en dyne kvir bro er det grøn og noe jord, akkurat tann dyne kvir bro er det grøn fås?
0: Ja.
1: Jeg fikk ikke er det laur, har lyst til mor fadelig en år, for godt. Wishlin a quilly, an daish, an col, quillin, an oor, fwyn siwig, pain, agus fia oul. Mar sin, fiw lais digdas na crin dochasach, Rev Ranguan, we have Oslakme, Agson, Ishalakme, the Ground Hainig.

0: Yunus Bolomok
1: Ibrahim Gwendog
2: Hoshi Rivan
1: Otto
2: Agus yn cewnau le gynda wyt no gymyn an ychaint mi alir no yn tatyn yn to rhaetyn sy'n
1: O fi'n to rhaetyn mae tŵg sy'n tatyn yn ei hyd os no capel agus mars yn do agus fi chrwyr hynny I ti'n bwch na hel yn yr
2: agus yn ffrwych ffrwych na hyn os yn leis dŵch ysach
1: chyd ffrwych yn eir yn ta Sid fe gw eisht y sy yna gyd fach o. Sy'n rhywbeth hag yn mach, dda gynt o'n y clic. Ti'n pwrwyr ni gybale. Cydych yn ymwyr cael cair a chlos ar gynnwch. Mae'r dwrs yn rhaen tal o bych dwi'n ma'n trwsydd a bres cair a chyd asar. A cydych yn ymwyr cael sos ysgehedr, ysgehedr, ysgehedr, ysgehedr, ysgehedr. Fy'n dwi'n ffrech mi hyn. Ys nid y fe'n hyn ei mewn yn eir, nid yn ysgi. Ar ys na ysgi egin y clic, anach ydy oedna.
2: Ac sy'n cwr mele fi ar y frwych na cha. Rwy'n nhw soed, rwy'n fwy y bwynt leis y frwych?
1: Fi, dyn ti be oedas. Fi, anach y tiach y bwynt leis y frwych yma.

0: Tra Robba la Harley y Shoppa y gyn yn drechu jyrair. Dyr na gyrdi gynnyddi berchad ys jas y Choppa y drechu iau momentu nye yn lir eir agos gyrgyd sydd rynch ari o'n Choppa. Rwy'n yw'n sy'r virtual ffyrnys y Choppa agos bygyn dy gynnyddi cwfras dal yr ohorlan at ni alwyn ynyrra la hai cor leis. Teigtyr nach wol sydd gorti gyholc. Ta ach yn yw enw i gyrdi yr gynnyr bi wol olys ac wfwyn adre chago le yn yw lo. Iartyr yr gynnyr bi fi tasiol y gantyr chyn y drechyd, nor fala gyda chyn y drechyd, ydy'r lliatw gydyn lŷ, agos llehen i'n lŷ i'r eid, agos ôl taff y dash cam yn y garacw, isio ochr yr ffwel dan y gyrdi. Ta rau o hwrt y gyrdi dan phobl fwy chamsgym yn y tarbon fwy leher. Ta glin o welyg dini o hyfraha gwhain a hosyn lys na hyfraha nefni nefni ceher y ceher na nefni nefni tri y cwyg y tri no o hyfraha priwydiaha ily. Bîn chachtarachdi yw a chybrihig y gre gyro ffeicl y tre fwy ar y glia pwercha y jympus di bohr agos gyreg yn dynnu y wyl yn y heicl yn leher. Iartyr ar hwn sy'n efer y frwyr yng Nghyhal Ngwhan la chagol I enw lys na gyrdi fwy'n ches. Agus y gamsgym yle ta chagdrach di text o welig dini I gmwyw gyro aimanat na sefysio slentiad agus y geri yr gyni ic as y gyrdi leisio a chnwachan tiwysdi da gheta erichu. Dyr na gyrdi gyr camsgym yna I y tio agus walsio da gyni gan sonri parsanta na sonri banc yr bi a hwrt yma ar y gwhan. Ta gyrdi yn yn yngal ag ffysrw actre yn yr dyrnw yn sir arog ym o'n crana lwy a modyn jydoni. Harlin actre yr y ffrif red yw actre hartr llarw neu y ceher o'r modyn. Ta gwn ffar y ta gymals na djega gohorlen lytr canning la hai corlish mor ial o'r gartw ffwrsia sy'n ei yn sy'n actre. Dyr gyrdi gywol sydd y glanstyn da fysrwchan. Bei ocaji olish dar chigil cora eraje erecta le colat forbere chulgunangal DLDC sa chomdai inyu gasamwera. Ta jesha horta grupi echil in the duchlang major la cursi eraje fle agas na taki acti terfuel la tehi eraje nish jarafui a chruhu da gunangal. Dyr Jan Marie Nicrueri offica tografor brytwechia DLDC gomalia har olis ar na heiliaf agus na cesh na teg na grwpi agus gogor her plan la chile ar goyana la cleraha a luna agus taki agdi a chor ar ffweldi fa. Siomar a lor si fwy nawr ar awadjin inyw.
1: Well, she read the gish lan hoka gisho on the Corey Eraja na Golmajigeri, all this all Kita Tastel on the groupie pop on the Winchin, la Cursi Eraja her in Kenya, Gisla, Gol Oliveimer, and the Fibin, a Tugin, la Cursi Eraja, good general to Sadoi Gamisha Dabble to plan in the Hurla Hilla, Safobble, Agus Gog Mimajin Abble to Taki at the Horti for O'Heave Train Alada. Agus a majigeri fala ma kinch kinal trainal at a tastal on a groupy pobol la kujala vanis lodgery la heart of aimer hogrita punch la kursi era jagus agus a dehigishan.
0: Agus bin chyd chrenuwelwyr siwl yn yw i Jan y Mocht yn o'n ffonahau yr lehenu do, ymwera bei crenu chi'n anodd pobl wandoran yw'r lehenu jai, agus os dan y monisra balw yn yngal yw'r lehenu do, agus anodd ffentriach dy bes ysrahanorlar yr ysiacht o chlwg tronone. Ta ffweld si'n cwrdd ygen chach dy dele pat y cwp o galahar rhywogryn ar y edrychas agos oge Hildegard Nocton agos yn ar y edrychas special tygus cymsiw Michael Moynihan yn yw gymau yn chyrfys terapa edrychas a llenw chwyd ni sgoldeg special ty ylwyr ffod na tira gwe sgolyn yn yngal yn y masg. Si'n dy sgoltad agos na sgol nhw Bernadette ag y sgol Little Angels y Litter Canning. Be taci ag di terapa ha a holahar ygen holi nesion ty medrychas special ty do ffwes jis na sgolta ha at a caelu fwy'n sgym. Dwrch yn chacht o galahar gyr ffyrbwrt iarafa I sio da ffwesti, da haili agos da phobl na sgolta ha agos gymain na sierfis I sio yn y wantas di môr da idiach na bwesti. Dwrch Michael McGarvey stiwt ar cohil na cwrlia condau gwl yn hwrlia harfa sesta gyr siolw togra pilata hod sif chosta yr chrau na ffarana yr na mwyliw. Tan cod giri yr he chrau fwy leher, a dwi'r tra gwyl sylig yn hwyliau y gwr la gair dy cost yn y heran a'n cherfys y llenw gy trai yn agos cein y ylyn sy'n chomdau.
2: Sula gwyn ddigon mewn sio trid na treina lygi bod na Brad Gorman a'n Blue Flags agos Green Coast na treina sy'n gwneud sio chogyn agos obrach mae'n ffrid sio hwn eich ffynu cwpl o mi agos sy'n gwneud gwneud yn obrach eich agos sula gwyn mewn sio hwn eich trid i hwn gan wyl. beimi ti jaguar le gan dautlan a coile condai agus maidu loach an seo. Ta maidu anta bui agwon na sérfasi li gelan seo agus te water safety

0: Wel, y mwy hyfwyl o al edfen, yr hwg ysfaith.
1: Se, awn i gwrs am o'i giesgwch a fet se.
0: Se.
1: Se.
0: Ti am i ysgwch i'r ffad y bico.
1: Wel, bwy yn engrau anna fi baint le cwrs i cwrs dweirach dy gwrs o ddim ar sy'n ffrysyn. Na mi'n brannu, brannu ti edno, lawri ti fwy. Se. Mae'r engrau an.
0: O, se, dyr ti, dyr ben ys brann bod i.
1: Se, se, se, ti am i ysgwch, ti am i. Ti'r mi ffarig, e?
2: Ni e'r hyn eisiau, nid o'ch na ffemi ni sy'n mwlch.
0: O, hag, ti'r mi hen i nisio cogos barwm, sy'n y ti'r mi fi iawn.
3: Gaha lwngor o'n eisiau.
1: Ys bra, ys bra yn bod, e, ys o'i chael o'i gyfer chi. Yr un chyma, gomod i'r eig ydi, ta letyr yn siarad o ffarig o twyrysg, mas cyfnwch le bydd o'ch eisiau gyda gyda'r ffarig letyr hygwynia, tamol siar, gyda yn ochr Gaelge er cold sore agus dyn mwyde er fi cwpla ffocolain a fi mwyde gyrra yn ochr fi egysan agus fair play go agus fair play go ti ffarig a chordi dyr se cilenia ar yn lag yn cainta radio yn y gael a chordi fi cest agam tamal o'n fi fi ochr ochr er cold sore sy'n ffocol y ffwyr me o gynnes cysharige Skyriv No, Neil Summers, Neil Segar, S-C-O-I-R-B-H, no S-C-A-I-R-B-H, Marison, Wemeter, Gominikiat, Skyriv. Ach, for me, go, kalalo, hin, edersha, bro, and play down, bro, and play down, Eshin Fokalazarin, Agus, Sloshin, slide down, Sloshin, slide down, as Kasharige. Is Harin, Harin, on the cold sore canisha, Balo, yes, I would erfaric, Harinsha, Galore, Litrochi Huggin. Cian ac y bahanig o ni lan o ta dyrach serwai yn sy'n unis mewn o bod yn ni laharta. Chawr di dyr si sy'n ffocl y fi yr cwl sôr na tynnu ge. Tynnu ge. Agus sy'n leis y fi er. Sa dyn eisiau ta ffyr spesiwl. Na ffaenu posta y mech trwy'r posta ege. Ond ffaenu sy'n eich ymilt yr yn gwl sôr I am a Nahar, August and Vic, August and Spirit Neve, Amen. After that, Neil and Hivne, Elshininish, Michel MS, Marin Larta. Now we can have a special on Lies, Elshin. Find your poster, a Mertrur poster. Find your beard, the hand, what did the war? It was our tail, Eileen, Margerana.
0: No bearded for Donna, Buchan, Brinadig, Digadinic, Skodoko, Dish, find your poster, yes. Ach, a near shin, a near and tinny year, an ish. Is er ringworm let it tinny gear, the gorkorina, agus tinny di I nos di na glória, tinny gear, agus estolam gor on mela a foidre ta tinnia severla er ringworm, TINEA, tinnia, agus hashe son Oxford, agus hashe gidinin lesh. Ach tinnia agus bine an ringworm agus sin leis den tidas a ringworm no a fáine harach tímpala mar bín se crín bín an tinniacht is sais bruhe sin leis a hagan am afti de gricken bín se an a yara gan a hain agus tadigit ar fáine tímpala le aidainach nuxa an fáine sin a yenab agus a tzanni le hanin se harach sin Nish an fine posta, fine oid, ed crave our curtia shin. Toss out crave our stay, a hagan at a soul.
1: Crave our.
0: Crave our, agus a so foul on local foul a hagan share. Crave our, nad a hagan says a rotain a nos niscodin vog, no pochodin ed vaura.
1: CROBH.
0: CROBH. FHABHR, crave our. Agus, and I happens a hen, I cross a lurk, agus shenan, hagedinin, a happens a crave our, an foul or no crave, a our is a abscess, mama. Ach, evidently, a fine order shin, agus cast a temple, agus I'm going to do. Joe and te pale, but you're it. Agus
1: er tinn. Tessal no tuath fel ni cymnwch let.
0: Well,
1: Rhaen se gorau tuda hasa.
0: Cari me ta sa pale. Agus yn ein yma na harsa fig. Ach, so, sy'n e fi gynnyn ish yn dynnu gie.

0: nirveidir kán le kærtan sin le sé dlí kærtan sin nirveidir kán chur ég gunni by e vi mú tífum mú gó hóttra í dígar dáun a bænt káulí le krasín man nir a bænt ég dinni bygó sin ach vori vóin mar dúrt með dús muskeil in sanám na rændis tæstil sa tíð ach vóna bá tíðin Chaya siúl gud a chais go gael, nú go cahir na mart, nú áti bi meo gael, ní rán vóri ián, ach vi brehev dlí, vi sa vóri vóin a gael a maad mór as gloch na rún go gael. Agus nari vi sa gael a nír leis a tala i liog, chunig sa gael a báid, agus na crasín í mór a siacub, agus iad a sa sís a warag, agus a darantí nís a rísht, agus a tarantí nís na cawlí. Wel, ydy'r ibrahim le ffarwad wôr cyrtan y ffyrsyn i yna'n chyn. Wel, sy'r ta sy'n chyn i yna'n ysid o'r ffarwad wôr ta sy'n bain chawrdi ddysa agos a tiwrti dîr le celp i yna. Wel, a chwf as a'r trwm yn nabod ydy'r thawr byd ysa y tarant na'r ffamwn i nis ar y gwysyn o hiwn pael ydy'r sa. Nw, wyt ti bain ti hys ydy'r sa. O, ran ni ydy'r ffarwad wôr, sy'ch i wyt ti ydy'r strachat gynnyg. O, Mochyn ysw ffoswch yn obyr y thawr o bydd ysra enw mest wyt i gyd yma. Agos anw, tos anion aro, beis gilt y gylwyr a'n ffwysyn i'r bol. Ach, wel yn sy'n ydy ysra, tos a sy'n awl ydy'r ffair o fod. Gyd o'r oed ysra gwyl anro o'r op sy'n ydy ysra, agos gwyl eis dili dawn o'r oba un o sy'n ydy ysra. Ach, nach mas yna sy'n ydy ysra anro dy tatus i yna. Wys gyrt am eion ydy'r ibrahim dlu. Wel, ydy sy'n ein cyd lawl, ydy sy'n yr ychwch ystod o'r cloch na rŵn, ydy sy'n yr ychwch ystod o'r cord, ydy sy'n yr ychwch ystod o'r dyrun ein sy'n her, ydy sy'n a nhw chlawt i'w cwrt li, ydy sy'n cwrtus ydy sy'n cawn, ydy sy'n beidr ydy sy'n pont aerig id nhw iad o'ch rysd eich a bris hwn ar dy ffyrsyn ydy sy'n ta gael yna sy'n agos y bynnad o'i dram o'i dyr i brech fyd li, ydy sy'n wyl mis y cwrt cawn ar o'i dyr sy'n iad o'i dram cyn o'i dyr ffer o fawd Wel, ta gwyl lior, lior gwna cosyn i sy'n y tiad chwgwm o ddysa, ach ni rosa gwm o ddia fo ddia ribleh fi ddysa, gwr o'r opsyn i ddysa, e fi mis i ddysa, e dyn o'r rwtsyn. Wel, fi chysad yn ysad i'r ffer o oed fwyd. Wel, fi eilach dair. Gawl pyn, olch na o mae conoch y cwrw ar ein ar, fi bant chawli, ni bwwwnt yn ocho. Mar, nare hannig sa hartar ysd i ddwtsa. Dyna byd ddysa, Ydy cwydli i'r ydysa fwy amwn ydysa, y ta bant ym mwys y warg ydysa, nil mis ydysa gael y cwyrian chonir. Agos nir chwysa cawn a prisol yr ifni bwyrb. Taif sy'n bod si mar ffynos fwy gwaith ffamwn i. Fel o dyn chw bant rach ord. Fi mis ymwneud yn ffadw nari mewn marwg agos mwy fyrtri awr, ta ffara cwbw America ffos ôl Chicago Parc. Agus chwndra ar y lehi, yn mor ti'n bannach ddeli yn anwm ni'r se blien o bwyl yr America nyr y war y cor y ffarbocht. A fi ffar cwrs yn elyn sio hwas, Corin o Cynnelo, fi sio gar o mwynt i'r sain. Fi chi caren, yn sy'n amser, yn hyn, ti sy'n amser lol padr ys pôl y gwnau, eich mwynt i mach o ilan ddar o sio. O ti ydych yn mwym na mreimsau. Fi eich mwynt i marw breimson yn sy'n i. Agus war eich, mae'n ddeg ys fflit ma i ffrasyn agus fi eich bod yn chymal yn ni. Ag ni isio, chwy'n cerrain, fi droch air yn ni, chwy'n cerrain y mod ymro. Agus y gwych mae di rofain, agus chwy'n mynd i mach ydi mwym na mreims. Chwy'n mynd i gysgwch breims, ac ni mor am breims y fi mariad, nyr eich honig yn ni gwydo'n les dyrim gwynau bostiwch agus o. Gawrwn te, da chymwyr byn. Agus fi mwyr, yr un i lan nwysyn bachlun o clochwrta, agus y clon. Agus chynig sy'n gael y mach, mae'n digwys eisiau sŵl ysdech lyn i gwni, ach ni ach mwyd ysdech, ach wa'n mwyd oed to hi swy'n tech on, wa'n mwyd ymacha, oed ydw'n bel o chlad yma dira, agus honig mwyd ysdech, agus ffwyr mwyd yn nôn, ffwyr mwyd yn nôn, ffrysyn, le i chedi wylle, ach fi mwyd misniwl agus crwyer o'ch anion wrsyn, agus ddeshti mwyd y bod le cwpl o teid, agus chwm mwyd rawr y mach, chwm mwyd y maed i'n chynig cynnal tres na rybol tosa. Fi gwylio'r coci ffamwn i'r dyfu, teri mewn, oed ydych yn siad meol o chalar. Tos o'r calon, ta oltrwch chi mor ordon. Olw o'r ad, yn sinu ydych yn mwyd oed y chalar. Ach, hwyl mwy trest na nymaidi os cyn y ffôl tasa yn sy'n maod ymwbl i dyn y tealta. Agos chwa mwy rari maach, pawr, ac ffart America, agos lŷn cha stech o bodle frwych, da siach o maam frwych o hiwr teid, yn sy'n bol tasa, agos lŷn cha nymaidi as y gyn le ffamwyn. Agos hyn mwyn chyrn, sy'n agos os mwyd y cain, agos y dyn y grin, agos y cain o hi, agos fi teach o bwyr, teach o chlochwrt o garg o maag, wyn hwys, ach ni ach mwyd iawn. Gwydi fy nhain, fi siach sŵl ystech rin. Ach ydy'r chyl y hwrt, eich mae hyn am chwa, ach am orbyn. Ach y ffwch dy gwsio me, agos nad yw fi'n caran siwt yn mwyn cyn, fi'n ei bost, agos y gil y bost, agos fi'n tysgu gael ystech am o fel, agos am o chwos yn yr gyr y mewn i'r. Fi siad o wain eich yn lai, wel, fi siad o'r chwng mae'n ffos. Ta o'r lan yn sy'n machar ar nai, sirwyn, ydych yn siad yn ys mwys gryed. A carag gele, tîm o gosyn, carag na macon. Ach dwrt yn y cyn dain, a chymwyr be, nori gyr ymwyd i nir dwrt yn y cyn, mas dwi, bynnag mo carag, cechwi fe gan carag ydy'r dyn yli, a nhw ni eto dy lo fe cael ta siach o dorach o sy'n, ni yn carag i. A chos gawr, gwr las hwn solus. Iawn, ta solus o'n ydy'r dyn e, nyr las y solus sio. Honi gys solus ymwyd, o cian gowlym, agos honi gys solus yn nir o sgerdia, agos honi gmar o gwch Nu sa ilse di gori chéile. Agus lasu, gá, ró, solus, sír, eri tíf. Mar vach leinur gudíricha, chas si, agus ag si a jorni stéach. Agus ni aca mudi mar dira, niet mudi solus a kial gomae, ach guaca mudi lundru, e vi skálar, nari vi a hai e si nörni. Ach tuk mun tínle na chéile, na gáti ni vint sa, hard mud suas, chai mudi nusa tialta, runi mudi arimaile, agus Nor i fi mwyd y gol sŵas oed ydw gwn siad bel o charg i chwyslenir dwrt porig. Aira, oedr sa cam eisiau gael i dîr i'r garg, oedr sa tamas gwop i'r eisiau watis. Ach fi eisiau tenol unig os y tenol unig os fi eisiau chyffad o stech ar y tân un eisiau nwysyn agos na chsnaf o corcan o osian o'ch yr egin. Ond bod ys mwch yn eich tŵr iaf, torn o gos glow o gos cawl eich lysdal. Ach mi eisiau tamai cap o lawr, agos hofol y di eisiau ni dirim si. Ni stream o'r cart eisiau ni dirim si, sy'n gawl o cynt i dirim si nach fwy'r cart, y ta gyr am wedi bo. Agos ni ro'n ffocl o, moes mwy fel. Chas si himpl mor o chas o'ch tap, agos o'ch si o'i rywar ag e. Agos fi si chwy gael eisiau snech da, agos wael eisiau sari ar chwl o'n ilan, agos ni ac am wedi an afo cor o'n i bww. Agos nari hannig wedi nir, chiap yn gofio chi am wedi rist i golsari, ti mwgl gob, ach ni ac. Achonig mi sy'n meid sy'n achomwyr byd gwbor na hysi.
1: Dwi wedi geisio'r tyn chyn la Martin James o Flaherta ag ysgeil tog a leif aga o'n liawr y meil na pharaga gan traf o clirocol a cryl o'r dŵs yn ei ddignych nwy. Ym lian yn da fila a wasa wdr yn liawr yn garmanach Einric Becker. Sŵf ni siri o hyn agos na ddyn i lwg ar un o gysgeil tylis. Wymsia Evelyn Zwalish gyda'i'n lledwyr yla Tobi Ergui Payne, Oxfachina.

Nu alle tomorrow but country am ge kele agus vi mun gesta de hada wala shemus ma gigin ene gia wa yer shin kana danig ma trasna tre hempisht ge jira vi shar shingle in shaw ta ogun sa hartlan la blianta fada agus viaram e ashtru shansan chorus kinal nu am shre ta mun las as in shaw agus ho ge jas slen gre agus mo geisha le Seamus McGee in shun agus in the ye shun kin jas a chum Francie Diver Francie sulis amal an farm go mai agus e a chol in shun dar noia la John Cannon in shun agus tra in de da jas a fad cro na man me giri fala ma da men shufonia storm a washtu kanyam veritiv ir an storm shun Ysgwer a hawdini Ysgwer a hawdini Agus a rwnch Was a chod a rwnch chart Rhaid yn ieithio Dysg a hansion Fan fai cymwch Nicola geisio Lyn Storm Nyasa An storm Ysmasa Smaen yma rwyd Smaen yma gyda Dysg a hansion Sian agor Nicola Ta da anym sy'n sa hata Agus Ta da anym sy'n sa hata Da hata jas Da gaj arte Radio yn y gael Ta Mor sian En si gydw Da mae'n si ffwnio Storm A washtu Canyam y fyrdd Fi cwbl cyn bag jazz country yn sy'n agos ma ffwnio ffanart le sy'n vibe sy'n Wel, ni doi agor country a ni he gyhels go homlan at yn sio, ni he Ach, tan vibe sy'n o'n masam Sio Caledonia, gos ma'n jygeis sy'n sio le Justin McGurk

Was it Shaw, my hen, get your ass my chun Shaw, in the kitchigas on the Madishan, crane nor worse on Vian Shaw Hagun your ray. I guess to my kinship in Yenta, Shilom. Jerin Sigmo, Gomo Torres, get a moin ye swenny. I guess Pishin Vigig de Hue. Now cut on the passenary, oh, cut on the passenary. I guess. Na clywes yn y arw agos yn col chaherd na bydwch yn clywes yn y bu arw agos calar byg na'r speaker byg lo agos yn col y gol 90 Codiach yw bydwch yn brin mwys y gregan Ila ba Tina col y geis ydlen yn yw Agus tishi malu anyam or lei da sturim la dini skeru. Fwy ki misha shin tina adr tu hen agus an che shin. Nya misha gala rachi gaya. Nya misha gala shta atrif. Nya misha gala shta atrif. Gujira janasa kinshi gus jailer son da hod cocktails mahan shah.

an bonan bui agus modjige shadan shana kaltari gil ta man jana gulan bonan bui gushu gefol bjoner in nawal ta harva harva kenchu gol shud gefol la fekalenirin shans kuna dinya din the history able to me khanyale gartr in kenchen ta ma gugla lomun shogus me me kin la kora kora lov the yellow bittern nabe Yellow bittern, agus tamá jana gwael, ie. Dali iad eichal, ach tamá jana gwael an bonan bwy gafoel, ie. Gafoel yn eirin. Tamá jana gwael an bonan bwy na'r nye, agus tamá jana gwael ad la birdi bagala. Te midi, agus kinder chudul little bird. Os ydych chi'n togon siam y chri y goni. Me re, da joca lefse storm, storm o wasdw. Canym me fyrdd chyfer. Pari rua, tan dri yn ar gojachta. Malam se. Malam se Storm Thatcher. Mor anem yr storm wfosa a gonil. Ta mae cyn sy'n gwyl nart magi sy'n gynnyn erin. Ta bre, sef agos cenialta. Ach, ni'n dawt ar bi on.

Na mellin yn chwachta tegin chiol doig y jiglis yn spyn na wyltu onna erha. Raymond o'ch chi fi geis at lind ffrinon yn yw y garchi. Raymond, smile me cynsion, ta da anim sy'n sa hata. Storm Lucifer o i'r sewl sgair a hat sy'n tu. Ach, mwyd y geis at yn sy'n la swinging safari agos mwyd y dwi'n ma pisa byg edrym gael gair a ton. Ach, eisiau gila sio Mae jyst mwy siwr na storm a sy'n y tar yn siarad. Sio pys i gael o'r atmosfyr un ta ond barch a sy'n yrwy yn sio. Ivar Bjornsson agos Einar Selvig barch comod ar un ta agos pys i gael o'r ddarchigl hwgsiach.

0: der scho kein mit chrim no freshen gubel skeble horocht bin skeble horocht a tarlu ta gnief skeble horocht der elle tarle hissen jaramon le garit agus ta lahar gin und frinebe ta dacher irocht gent dacher jenef do agus genu dacher de an den scho in berlin ek tusne blene scho agus wie counter den gar gan frinef gan chess sangivra erfa bilk nach schachten so ta jo di mar scho egest agus Ni vecha sagat on groupi bega ata a yenef ach na on rush. So kahi shiat, agus tashay, what is es gira Narushi. Ach kai much dol on korchige gach kaas kahar brehunis hort er derair na fyrirki.
1: Agus ta kudr stuk spesiul anish ton yarmon mar ragra er shot tashay dig duna kunseluch Narushi e bon agus tashay dig duna agus ta ina arm near visingur vet e deruda fos insan garmon acta derair dair of ta tach rúisach óliocht agus cultúr sa Berlín a ní bheith a hile tá si dá rúna sin, so tuile éanarú ar an déh eile na scéal tá Mericá duna bhalairt dréir dearbh tá den chéadúir agus tá si itan in uachtráin ar an dia feithe fí láthas tá si tréis cuirúirt den rúis freastal ar cruinú den dia feithe tá cruinú nu des na Harry Aragnis den dia feithe ar siúl agus nuair a Landall na Harry Aragonish on Bullen agus no na tíre eile bhí anna ina ar hú eicáil gurib Ara Aragonish na Rúisa Antón Sil Uanav ina hí ag an mórd agus é seo a gaim gúil an Rúisa géirú ar ansi a Dúracán agus drón ar an Úcrán Alan cén fád ar lát gur thug Mericá curigadí an dia fethe don Rúis
2: Well tá fraga úntach a gomach an fraga sí plé Ni fis, ni lisigo, ni twyd yn dal iad. A chyfoen, gwrdoling, tasogwyn, a bais gwyl girai megin ag yn rŵs ar Trump. Nadar o'n rwyd percentation, nadar o'n rwyd eisyn fwynhau le percent o'ch Trump y hen, ond wynhau che leisyn tisgyn gwrdyn y loid ar e Putin, gwrdyn y loid ar e hen, gwyl cohwyl iacht i'r gha un pyr o'ch di fwyr, mas mae ag gwr o'n eisyn o'r tagesh. Ni lisigo, ach yn ches Vurkan sa, na is politiach di sa gan auras. Agus an chéad stelle is ocha ta lastiran meda vi ar a gudsa, na an cart gudur fi cuire dun rúis tachtisdach dun gí fehe, agus an cart gus gwilti a machas gí fehe sa chéad oed, agus chun cion sa chéad na mura an fair mara dúr dun Tortoran Johnson fadó, ar fair e gón a ife lastig dun phobl, nu teb mod dun phobl e gó heag sail ar fad. Agus Ni len ragur a sin blir sin, ta si in tic go homo lan, go gwerthi an rŵs a machas treisio eif an ŵt a chrán a varbar am ars a bahana fein mi lahig a ianaf ar an Ukraín, an che stelle na ar chiartid a gagat tif mo gudio dianach, agus mas fyr e sin gan auras mas cogui mi lahach a barbara a ta gais, can hef gwyn merica ans i chedaid id hen, mar dyn sydd ŵt a hier er fod yn dawn i loma di efni gach o mi'n gwyl eir ein am niw. Da fyrir eisiau ta ffymintach da i'r bwynt le sio. Ys dweud yma'n rwyd o'r trwmp nyr ddod e re tîm le gach dyne. Nid ysyn gwyl ti'n sy'n ffyr ys leir gwyl moran dyn yn ar e tîn ti'n lo. Ach yn ffer e sy'n na y fe tred gwsiri. Cestel le gan awr ysyn o'n neyr gysyn ma hasar be. Ta'n cart egen nyarmaen ty chas ag sy'n egen bowling choma. Y fe awr ysdwyl gwahomol o'n mar iawl ar sio. Mar ar noen Nes cart ein fwynin yma go, as cart o'r oed yn rŵs. Ach yn enoch gen fasi, fe eisiau gom, nil ysig gom, ac beder gyrfaer eisiau nid nil ysig gom. Ta eisiau simiwl afach, nor tog y cwyr dyn Afrig has, a fi y mon na gor oed eisiau nirig, nad yr canhaf gyffog yn Afrig has a machas, ach tog y cwyr dyn ffoling, rod nor horle blent o'r fysyn, agos ni bawl mar y derm dyn gi sehe i. Da fysyn, is cynnal roed aed hach y fi'n siŵl o flin go blin, gach er o dy fwynio sy'n gi fe. Bel gwych chi'n harfa tohtoch, bel yn offi lawn ac roed y horli yn ymlion os yna tolig sy'n blin teile.
1: Cere dy hwyr yn ffisio ffarig?
0: Well, a couple of points of Simul and Shin Luch, Alan. On Hedro the Deringo Larian on Kurisha, Keho Casta, Agasota on Idrahawaliacht, Idrna Shunta, San Antas, Irhurach, Irehe, Mas Fager Arag, Will Antas, Irhurach on Hilla, Horror Bay. And if I know much less.

Sinna Patrick Redden a chwilym wedi ysgond e'n chloed er y mwsg y ciwl agos Marie Welsh ar fiano agos Conal McCormack ar y mawron agos sy'n gofort o Patrick a hen The Flower of France agos The Rag on the Bush. Lianche edyn sy'n le couple reel Scully Casey's hwg siarab sio agos Lila Crowley's reels a hwgtwr o'r impression sy'n ha Patrick Redden.

0: to hear of smashing, yeah.
1: Agus ríiste hebel sé is rud tábhacht a chaise mar sa ag leor ní ra sa hí na ranna dinóg i dí agus a tannis fóla mi óra agus óra ní dhéan os agus a sé gáil in gúlchad gáil ach tra tábhacht a chrúsa sa hí gan tiscint na na wachtlo agus tiscint na leaga dach agus mar tan síl sa hí ar wain chéad lehab tan síl sin caite agus sa hí mar amino fur gun zabóga ní hiki sé dí
0: gudíra agus cinte va Falkland sin na hóra sin a hóla sé dí agus sésí mar bunny cinte cina níl sin dachar sí síos agus an Cedd y chyrlid o tor, a'n cyn mynd o talais, cedd y cefwyr, ac sy'n sy'n ydyw gwaith fe gael hir o sy'n. Ac sy'n byn yn ffyr ffocl i ddod, teim sy'n gael rwg o mynd i ceg na canad i fi'n teg mawr, ac sy'n gydawod.
1: Agus hadd o chan sy'n hwyr, nes o hyn ddiolch yn fynd sy'n teg asyn nôr, a tysyn, tysyn hyn harki, mae'r dyn yn siad gwylio'r gwybod nabr sy'n ffrysyn, ni'n wang yn siad mwyn o'n nôr, a'n siad mwyn o'n...
0: Yn siad cwl o ffrysyn.
1: Sgeil o'n nôr, agus Ach, beth yw'r ffanocht y gwrch o gael pysig o'n trwnod o?
0: Bai, beth yw'n dweud yn ei gilydd eithaf eich hun yr eich ddim, beth tos fan tos fi'n sgrif nod Martin O'Cain. Ac beth yw'n ochr o lochod e Chris McCann. Naw, leid yw'n tos fan tos sio sil o'r sir Martin. O'n o'r ogi mae'r wuntio'r pys o'n fer leil o'r sgrif nod. Ac roedd sa'n symbol fi Martin O'Cain, dwi'n rwy'n gwrw Littimulan, yn ddainis Littimulan y ffwrsia Martin i'r ffos mae'r wuntio'r bwntsgolau. Agus sy'n ceir blin o'ch hwn. Naw, beth oes fath sy'n ffres gwneud ei ffa caigi sy'n ni eisiau, so beth dyn nhw'n bod yn seach os brian nhw'n. Agus o'r cwyrdd ffordd eich na sgwedon ni chwan o'n ffresin, agus mae hagen chi'n o'n, beth dyn nhw'n cael na hi cynnal bîn o'r gofod sy'n trwy'n ceir gydyd o'ch colwyrdd fi'n hil o'ch sy'n hir, really.
1: Agus gwydiaeth gymys o'n ffa caigi sy'n bylfres o'r mersdo hi, Trannus Halehort, bin Skyti, ich hätte besser Gulli hätte schon gerade Tarl, weil hätte schon hier der Schacht, ne, das Special Ecke machen da laut. Das ist ein Tarl oder Kitzel, das nie da laut da laut. Ach, mata schon auf Kai Kisch da, da ist schon Halehort.
0: Da ist schon wenn der Tag, Tag, Spiegel dort schon der Schacht und Ticken Martina sind, das Spiel Kopf ist Halehort, das schon fresh ist. Wir mit der Luft fit für die Halehort.
1: Wurde ja für Halehort.
0: Vor Jeff für Halehort, vor.
1: Ach, bei Carton No, yes, in the bag, you should see.
0: A glaffish cheap, cheap, big Harlan Oran. A gony dirk in a smave near Lothnan. Nish saw on your dirk in a coma Oran, the father of law. Agus stuchido meshi playing ballach a dugan chit hain fui Oran, the scream no coma. Agus a moan eye from any chisha usa des. Now to glow lord dusty meant Mahagonis, bank helter le reed blinta. Agus ta Louis Garland, you might care. Ta maybe hain a coma Oran. Agus ta was funded over. Den sko i mev har så snart det gæste le så sig hive en kasse så ved virtuen så har sin at lot of spare fault to follow in fault to follow in action det vi kan ro at kan hørt til at se den æske og så bra ind det kok tid det sæk og man det stein fast
1: Mae'n tan o'n ochr
0: na'n
1: sianel o gas dwi. Be eisiau bygoel ymach ti Michael Jack, ydych chi'n trwnolo?
0: Trwnolo ti'n cwg chlog ti Michael Jack, agos fe Michael sgwyl ti'n chyn. Ond Michael sgwyl ti'n eisiau, fi'n chan ti'n troi cholwg yn y pys y ffidio dderis nhw pethau fawr o'n achas, nhw cebu rwyt ti'n gyrru iddi yna. Se Morty Tampion i'n fes yn ar y ti, agos fe dawn wych gwybod ti, mae'r rhywun ti'n eisiau cholwg cholwg yn ni, agos fi'n sôd ees o'n, agos o'r ees yn agon matwg gyrra pys edrych nhw, matwg gyrra glwysd yn ychydig pys gwrdd ond dwi'n sgrif nhw, cebirwt, cebirwt.
1: Sy'n de Saharyn, mae'r sy'n cwrwch i begwi.
0: Os egin nhw'n ffog bod sy'n de Saharyn be cwl, be sesiwn cwl, ti Michael Jack. Ac os e jed ffôl i fes yr fes yna, na il sy'n agos be cwl ta'r ilis.
1: Ac os e dŵn yn sy'n yn cwpwrdd eisiau bel salwg ddiachdo mwyd yn cwpwrdd eisiau bod e dŵn o?
0: De dŵn yn sy'n be mwyd i gael tri'r cwrwch i gael yr eist. Ac os be siwloed leis yn sodri. Be mwyd i ffog o'r cwrwch i gael, be mwyd i gael siw tîmpol lit mwlan. Agus yn eich nid yn bydd yn eich gyda'i hala hi'r ni. Ond mae'n leid o di er hwyd fryd ni fawl. Le braid i ni chorin agos cael ni chwlan. Agos y siwr o'r tan sinna o'n o'r rydda. Nawr, ys leid o'n nhw leid dramatiaid e sio e sŵsgel e mil o gwnilo. E un ti'n sgeil fryd ni fawl. Ond mae'n sgif oran y boch agos oran South Boston. Fytr cywl pros agos yn chwynt o'r ochr sy'n leir o'r tro. Nawr, tre sio ffit leir o'r tro, tre sio ffit gian sgop o bod, tre han an am a. Gwrs mae ta enn sy'n hyl o'n achwaca, byw o bod y sechdau dŵn o'r lenicol, bys e sy'n halo.
1: Agus bei cirtu sursachin de nisterdi da dola.
0: In the years since chol for lawr farir gear na kalu me uskele milo knila. Agus tuspant chol for and tuspant as ali in fresh no meme from meme shall of flaharta. Gus ni khantur vesin chin na donal obrena.
1: Kolior bashne hebel yakimach ra kun ze lechenele shen achon on ta magus on dat as tavocht dit as so hele so doch nyal macho mag binne noit chat as si schacht de glog hal hier ni schacht no de hinisha
0: sex ben wocht on de heid on ans ver faltre fallerinne nis war a bucht ver lacke de katrin han de wocht on de heid on al se reid in de kwelt so hugs critical when you go on niggas five yet cuz when he's hollowing in nolas de kor hikel Cor de Cantor, Halligir Negus Cor de Cantor, Agus de Martinam Hioni T. Wake Jack, Homale Annabelle Agus Annabelle Nilux Cushte, Gromagiluk.
1: Goramahatheid, Hebert, na Lagazio, Samabu Hotes, Hirtanir, Maizen, Agus Bezilacunze, Koshasakunzein, Eg Fale, Enem Fale, Enem Kletze, Lacunze, on the Sartan Shahogun Frushen, Tamabu Hotel, Shabel Pdana, a chain, Agus Enem Kletze, Mazashi, Tassi, the Tainulazek, Sartan, Oze, Hine. Ach, bíl mwyd a lawrs fyrsyn o amgwy cheil glawr siaf i chwrsi mawr llantse agos farer sohoi is symwyd yn wanyns les as na siad i si chwydyns o'n agrych na symar yn tannu ffawl nedyn agos is ma haniad gwnt siam y destyn siad wahab ach lawd leid hwyd yn chlawd a'i ni chahan lawr si le o'n ni chanwyl y ta gobwyd gwydionwch lys yn agrych stynail
2: Mae sian gwneud rôl smwyd ag nagrach yn y Samaritan hyn na go wych ni slwyddiin i bos dy o'r ffein warw. Credyn siad gyr ffeidr syl dyn i a hofod ma lorgwn siad cawr yn nôm. Sol yn oed yn syl roch rwa nach oed yn ffaib y tair internach o'r war. Fi yn gylwyr dyn i a cwrglych yn y Samaritan hyn ag ysamwyd yn sian fi chi cahed o'r chleg 36 cwyg log yn fi yn lahain y glych nes yn yr agart.
3: Ober fi'r hofwch ddoch yn arir o'nia?
2: Is ja, bin reimse eks of glich ne raling, chulagulgus, bin dini gmin boorts agus imni en teal kudde sacharu, basic will fly by dini lish meroch wanse, two fast dini munchin will awaken a serhu, agus bin corsiadigids are noi kudde sacharuini, agus dini creamnu ve kudde in wilosh.
3: Kevish blina to heen a gobber gajonach lish nagricht.
2: Os cyn ddim leon yn nes siansgar hos mae gobr lôn o'r mae gobr yma'n eich lliaf at reifse ac amo agos fwg mae car yn y gadefa agos chwnig mae ffogra le ro gyro eich olys ar siwl eich ang yn y ostan wyl mae siachan agos o hyn y let mae gobr lôn.
3: Wyl si atoch chi fwy ddiar at nes gwnnys mw eilif tac yn y sirfi si chrin si barfod le ddim leon o?
2: Kint ta ta na kushni kein na kurimni arwini slotanya von savi temliano hin ta ridir nus na mian hoshal to kushnach arwini yoga tom bortix nimni til kein on gmiovrach ta kursi adik it's a gus ochodzele frishin mar warhugs warts arwini axon tom shook of lien lethurhi na hor testa as gunfisig egmiklein the scholarly control of all been an over imni kinsa
3: been on the ari higan blian baited gamin bru ever good shervishi
2: gandout been a gsamshna nolog kanela confession needs one there with the other been weakness the guests
3: toship sator if we law her no baited gamin agoni achta fachta shotagi a gship giradine of sauce the gajama horse gajonach leva goburnach lib
2: Gohondor bin mwyd agarco fi roos am lian, agos lohar na wyrra ta fachtas arco ar siwl ag imranse ag gwyslan na wara hos am eo. Bae sesion olis ar siwl an sin ar fichy hian srod homos ag gwyslan na wara ar an dderdyn yn sriw log am i mian fofer o edr cwg agos y siach trinwnda. Bae aibri adonach an sin a hai pisa cainta ag yna agos ein chiesta ta ag ein dyn ag o phobl ar agart.
3: Jain Morandine egg no session chin agus an idin lib reach dine all of a sauce to a gobble bujonach.
2: Oh, kinta be on the tufos data lache den of honor in the agus wain lache chin data zener hands let of a sauce to a rolquid and train of data never having a sire to freshen Eberhead and Tom Gavianta to a garku smershins a kinta be on like few quarts of words ed and ed srods homosh ed and the no ed a lotion. Ein kesni tæð hor við fragrón.
3: Einis kom marsin kin lag the macha vins er on gorsa train alla hor in superfall.
2: Ye shnei so kurtur hat her fikur of like train al erfall bin edder erlina agus nice to shach agus been to a core agus cantix core la dini fresh and shatav shesh and tabach that like anach or arini. So been quite raw lean, it's been quite raw, my young shed eye at eye, but to cant la dini ganadaha agus on shin. Nermins an trainal Erlina Kriechniha, Saint Tusha